Lulus rai nan yang kenya citi metrai. Zom swaikum buat min kelakom. Bongkul kerohom. Meee.

0: 整体来说一点都不好。
1: 那你觉得自己输在哪？
0: 我觉得输在老是想着他那个肘会打出来嘛，所以有点犹豫了，也下次应该再果断一点，我希望我会做得更好。这个跟随武宁风出国这个首秀对我来说很重要，对，太遗憾没能拿下，
1: 下次加油好不好？
0: 好的，谢谢。
2: 露露在那里跟你说说实话，公帮公给我们被 protection 吴宇涛，
3: 我请中方吴宇涛。
2: Lolo Sreng ini kena jatuh di Metra Isom Sebab kong buat temin ke lakon Ini berada di Cina Cakam Puji Pongkul Kerohom Hem Kemriya.